0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje sekmadienio Liepos 19-osios programoje Leonas 14-asis Castel Gandolfe vadovavo sekmadienio vidudienio maldai. Koncertas Castel Gandolfe popiežiaus garbei. Arkivyskupas Gallagheris, ypatingasis popiežiaus pasiuntinys į jubiliejines iškilmes Ukrainoje, popiežiaus vardu vadovavo šventosioms mišioms Berdyčių škaplerinės Dievo Motinos šventovėje. Bažnyčia Prancūzijoje atidarė oficialią interneto svetainę skirtą Leono 14-ojo apaštališkajai kelionei. Savaitė Lietuvoje Giedriaus Tamaševičiaus spaudos apžvalga.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui sia come singoli, sia come chiesa abitiamo la
0: Dievo veikimo būdas turi tapti ir mūsų, tiek kaip individų, tiek kaip bažnyčios gyvenimo būdų mus supančioje tikrovėje. Esame pašaukti laikytis į Evangeliją orientuoto požiūrio, neskubėti priešintis kitiems arogantiškais sprendimais, neprimesdami savęs gale ir jėga, bei neprarasdami pasitikėjimo Dievo darbu, pažymėjo popiežius Leonas sekmadienio vidudienio meditacijoje per susitikimą su maldininkais pagrindinėje Castel Gandolfo aikštėje.
1: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di
0: Dievo karalystė plinta net tarp raugių, todėl turime lavinti savo regėjimą, kad galėtume išvelgti gėrį, kuris dyksta nepaisant blogio tamsos ir vengti skubotai teisti, pastebėjo popiežius komentuodamas Jėzaus palyginimą apie kviečių sėją ir rauges, skaityta šio sekmadienio mišių žodžio liturgijos Evangelijoje pagal Matą. Leonas 14-asis be kita ko prisiminė tada dar kardinolo Jozefo Ratzingerio, būsimojo popiežiaus Benedikto 16-ojo pastabą, jog reikia paklusti sėklos logikai, kuri yra nesėkmės ir didybės logika, o tapimo mažais logika, kuri apima taip pat tarnystę kitiems. Tokiu būdu mes galime tapti tarsi mažomis Evangelijos sėklomis ir meilės raugu, kuris perkeičia pasaulio tešlą, sakė popiežius Leonas. Jis kvietė prašyti švenčiausiosios mergelės Marijos, kuri mokėjo priimti žodžio sėklą savo mažume, kad palaikytų mus mūsų gyvenimo kelionėje ir užtartų.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci.
0: Po maldos ir palaiminimo popiežius Leonas pasveikino visus maldos dalyvius, paminėjo nerimą dėl poslinkių keliose karo ir smurto draskomose šalyse. Leonas 14-asis prašė nepamiršti tų, kurie kenčia ir miršta dėl konfliktų, bei malda palydėti veiksmingą įsipareigojimą už taiką. Palinkėjęs visiems gražaus sekmadienio, popiežius apsuko ratą aikštėje, golfo mašinėlėje sveikindamas vidudienio maldai į Castel Gandolfa atvykusius maldininkus.

0: Albano vyskupija, viena iš kaimininių Romos vyskupijų, Leono XIV garbei ir jam dalyvaujant, surengė koncertą įvykusi šeštadienio Liepos 18 vakarą popiežiaus vasaros namų kieme Castel Gandolfe. Po koncerto, padėkojęs jo atlikėjams, į surengusios vyskupijos atstovams ir geradariams, Leonas XIV patikino, jog gyvename pasaulyje, kuriame trūksta grožio.
1: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte. Tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza.
0: Pasaulį kamuoja tiek daug problemų, karų, konfliktų, jame tiek daug neapykantos smurto, nedarbo ir daugybės kitų dalykų. Todėl galimybė susiburti taip kaip į šį koncertą yra išties didelė dovana, nes primena mums, kad yra daugiau nei visos tos problemos. Šis įvykis mums primena ir tai, kad vyrai ir moterys, kai tai nori, visi kartu gali nešti grožį iš širdies į širdį, kuris padeda mums matyti bei pakelti žvilgsnį į dangų. Muzika, menas ir grožis ir yra tie įrankiai, kurie mums padeda per judėjimą Dievo link pamatyti tai, kas iš tikrųjų yra viena geriausių žmogaus savybių, pakylėti mus virš dabartinių sunkumų ir vesti į Dievą, atkurti viltį, sakė šeštadienio vakarą popiežius Leonas XIV. Niekas negali sumenkinti mūsų orumo Dievo akyse, net karo demonas, kuris mus puola. Todėl, kai mes iš tikrųjų suvokiame, kad esame Dievo vaikai ir Dievo motinos vaikai, niekas negali mūsų giliai nuliūdinti, net ir tą akimirką, kai karčiai gedime savo mirusiųjų. Pažymėjo popiežiaus Leono XIV ypatingasis pasiuntinys į Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmės arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Popiežiaus vardu pasveikinęs visus sekmadienį Liepos 19 dieną vykusios jubiliejinės iškilmės šventųjų mišių dalyvius Berdyčivo škaplerinės Dievo motinos bazilikos šventoriuje, tarp kurių buvo tiek lotynų, tiek graikų apeigų katalikai, įskaitant abiejų apeigų bažnyčių vyskupus ir vadovus, su kuriais jis koncelebravo, arkivyskupas, vyriausias bažnyčios diplomatas, pažymėjo, kad jo misija Ukrainoje dvilypė, tiek pasturacinė, tiek diplomatinė, apimanti taip pat susitikimus su valstybės atstovais. Jau po mišių Berdyčive, sugrįžęs į Kyjivą, arkivyskupas Gallagheris be kitų susitiko su Ukrainos religijų ir valstybių lyderiais, įskaitant visos Ukrainos bažnyčių tarybos ir kitų religinių organizacijų narius. Arkivyskupas visiems mišių dalyviams perdavė popiežiaus Leono XIV sveikinimą, patikino, kad popiežius įsakmiai prašė užtikrinti jo dvasinį artumą ir pridūrė, kad jis pats per šias mišes dvasiškai vienijasi maldą su visais susirinkusiais ir su dalyvaujančiais jose internetu, ypač su ligoniais ir kenčiančiais. Arkivyskupas Gallagheris pažymėjo, kad per Leono XIV jam pavesta ypatingojo pasiuntinio misija patyrė intensyvę maldos akimirką. Ji tampa dar stipresnė vykstant karui kiekvieną dieną, sukeliančiam didžiulės kančias ir didelį skausmą Ukrainos žmonėms, pažymėjo homilijoje arkivyskupas Gallagheris ir pridūrė, negalime leisti, kad dabarties verksmas sunaikintų pasitikėjimą, meilę ir viltį, kurią pats Dievas pasėjo mumyse, būtent todėl, kad joks karas ir jokia mirtis negali sumažinti mumyse Dievo meilės mums ir malonių, kurias jis mums suteikė. Pasak arkivyskupo, tikėjimas moko, kad tikrųjų ir gausiai suteikiamų malonių galime sulaukti tik iš Dievo. Žinome, kad taip pat taika, kurios taip karštai prašome, visų pirma yra Dievo, o ne žmonių dovana. Taip veikia mūsų Dievas. Kartais susidaro įspūdis, kad jis uždarė dangų ir paslėpė savo malonės, tarsi norėtų mus išbandyti. Tačiau vienintelis dalykas, kurio Dievas tikisi iš mūsų, yra tikėjimas, kartu su mūsų teisiu veikimu, atgaila už nuodėmes, nuolankia ir pasitikinčia malda. Pastebėjęs, kad ši jubiliejinė šventė vienyje visus jos dalyvius, padėka Viešpačiui už visas praeitie gautas dovanas, bažnyčios vyskupijų atkūrimą ir popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus antrojo kelionę į Ukrainą 2001 metais, taip pat prašant labai trokštamos taikos ir teisingumo, arkivyskupas kreipėsi į Berdyčivę garbinamą Mariją Škaplerinę, Karmelio kalno Dievo motiną, melsdamas taikos malonės Ukrainai. Jis prašė, kad Berdyčivo Dievo motina, kuri yra vilties motina, ypač užtartų Ukrainos katalikų bendruomenės, visas Ukrainos bažnyčias ir kitas tikinčiųjų bendruomenės, Ukrainos valstybės pareigūnus, esančiosius fronte, taip pat mirusius ir sužeistuosius. Melski už mus, mūsų tikėjimą ir teisingumo bei taikos darbus, kad suspindėtų tikrasis mūsų kaip Dievo vaikų orumas, užtarki mus, vargšus nusidėlius, kad gailestingasis Dievas suteiktų taip trokštamą taiką čia, Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų.
2: Bažnyčia Prancūzijoje atidarė oficialią interneto svetainę skirtą Leono 14 apaštališkai kelioniai į šią šalį, kuri vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Taip pat pradėta savanorių mobilizacija. Tarp norinčiųjų savanoriauti per popiežiaus vizitą nemažai yra tų, kurie neseniai priėmė krikštą. Oficiali galutinė kelionės programa dar nepaskelbta, tačiau organizatoriai praneša, kad jau pradėti pasirengimai keliems renginiams. Pamaldoms Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, maldos budėjimui su jaunimu didžiausiame Prancūzijos stadione Saint-Denis, mišioms Place de la Concorde aikštėje ir Eliziejaus laukuose Paryžiuje, taip pat mišioms Lurde bei Mece. Organizatorių apskaičiavimais vien Paryžiuje reikės 10 000 savanorių, norinčiųjų netrūksta. Bažnyčia mus remia kasdien, sako prancūzų katalikų savaitraščiui Famille Chrétienne, krikštą per šių metų Velykas priėmusi Marijai. Tokie renginiai yra proga jai šiek tiek atsilyginti. Panašiai aiškina ir Melanie, kuri taip pat neseniai tapo katalike ir dabar nori pasidalyti tuo, ką pati gavo kelyje į krikštą. Bažnyčia, sako ji, man padėjo per tekstus, šventuosius, bet taip pat per parapiją ir maldos grupes. Savanorystės patirtis naujiems tikintiesiems bus proga dar labiau įsitraukti į bažnyčios bendruomenę.
3: Žurnalo Ateitis vasaros numeryje skelbiamas 2 jaunosios kartos kunigų – Lino Braukylos ir Luko Laniausko pokalbis apie kunigystę. Publikaciją parengė Karolina Sadauskaitė Varnelė. Paklaustas, ar drąsiai ragina jaunus žmonės atsiliepti į dvasinį pašaukimą, tėvas Lukas perklausė, ar taip pat lengvai galime patarti rinktis santuokos gyvenimą. Šis kelias taip pat nelengvas, dažnai atneša skausmą, būdami kunigais apie tai išgirstam, palydim žmonės tuose sunkumuose. Nelengva auklėti ir vaikus, kai būnu pas sesę, būna labai smagu su jos 4 vaikais, bet dažnai džiaugiuosi, kad po visko grįžtų į savo tylų vienuolino kambarėlį. Bet juk nesakyčiau, neieškok antros pusės, šitas gyvenimas per sunkus. Taip ir į kunigystę siūlyčiau eiti su atvertomis akimis, žinoti, kas tai yra, kokia šio gyvenimo realybė. Svarbu, kad į kunigystę nebūtų nuo ko nors bėgama. Tai nelengvas gyvenimas, bet vertingas. Žurnale Ateitis teigė jėzuitas Lukas Laniauskas. Portale Ateitis LT skelbiamas pokalbis su Lietuvos karito atkūrimo iniciatore sese Albina Pajarskaite. Pokalbio su Lėja Šapauskaitė metu ji pabrėžė, kad tarp šiandieninių organizacijos iššūkių ne vien vargo mažinimas. Iššūkiai kaip visada tie patys – išsivaduoti iš savimeilės, nuo egoizmo ir pamatyti, kad mes esame iš Dievo meilės sukurti ir esame pašaukti vienas kitą mylėti. Ir svarbiausia, mums reikia suprasti ir įsitikinti, kad kiekvienas žmogus yra labai vertingas ir labai reikalingas. Ir reikalingas vienas kitam. Mūsų dabartinė didžiausia nelaimė – vienišumas. Kito kelio išsivaduoti nuo vienišumo nėra kaip meilė, kaip supratimas, kad kiekvienas žmogus yra Dievo sukurtas ir labai vertingas bei reikalingas jo kūrybai, liudijo sesuo Albina Pajarskaitė. Žurnalo Artuma vasaros numeryje daug dėmesio skiriama gailestingumo kongreso atgarsiams ir svarbiausiems jame nuskambėjusiems kardinolo Gžegožo Ryš arkivyskupo Arino Fizikela ir patriarcho Baltramiejaus pirmojo tekstams, popiežiaus Leono pirmosios enciklikos aptarimui, 100 metų artimo meilės darbų mininčiam karitui ir kitoms aktualioms temoms. Kodėl esu katalikas? Koks esu katalikas? Svarstyti šiuos klausimus žurnalo puslapiuose kviečia jo bendradarbis Antanas Gailius. Jo teigimu, apsiriboti atsakymu, kad turiu savo parapiją ir gerai joje jaučiuosi, šiais laikais jau nepakanka. Dabarties katalikas jaučia atsakomybę už visą bendruomenę ir kai kas pabeda pirštų į bendruomenės žaizdas, klausiančiojo nepalieka be iškaus atsakymo, bet reaguoja ir imasi iniciatyvų, tokių kaip svarbus reikalas. Sesuo Daiva Kuzmickaitė aptarė Leono 13 mokymą Lietuvoje skleidusio tėvo Jurgio Matulaičio aktualumą mums popiežiaus Leono 14 laikais. Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje socialinės problemas dažnai sprendžia valstybės institucijos, kyla klausimas dėl bažnyčios vaidmens. Matulaitis siūlo aiškų atsakymą. Bažnyčia turi veikti ten, kur labiausiai trūksta rūpesčio žmogumi, kur apleistos socialinės rytis ir kur pažeidžiamiausi asmenys lieka be balso. Jis kviečia tikinčiuosius būti visuomenės avangardu, ne dominuojant, bet tarnaujant, ne skaldant, bet vienijant. Ypač svarbus jo raginimas ieškoti bendrumų ir dialogo su įvairių pažiūrų žmonėmis, stiprinant visuomenės solidarumą. Ką patartumėte nedidelį Lietuvos parapijai, kurioje vienas kunigas aptarnauja kelias bendruomenės, o parapija yra ties išnykimo riba? Šį klausimą dienraščio Bernardinai LT žurnalistas Tomas Kemzūra užduoda tarptautinės parapijų revoliucijų judėjimo Divine Renovation įkūrėjui kunigui Džeimsui Malonui, pokalbio metu išskyrusiam Alfa kurso teikiamas galimybes, homilijų kunigo lyderystės ir svetingumo sekmadienio mišiose svarbą. Esu didelis Alfa kurso šalininkas. Tai gera vieta kviesti žmonės, nes mišios ne visada yra tinkamiausia pradžia nuo bažnyčios nutolusiam žmogui. Eucharistiją švęsti reikia nemažai iš ankstinio supratimo. Čia gausų simbolių, liturginių drabužių, maldų ir veiksmų, kurių žmogus gali nesuprasti. Žinoma, kai kuriuos žmonės liturgija gali iš karto paliesti, tačiau pati Eucharistija suponuoja, kad asmuo jau yra įvestas į bažnyčios gyvenimą. Jis suponuoja tikėjimą, žinias ir tam tikrą pasirengimą. Todėl ne visada geriausia pradėti nuo mišių. Į Alfa kursą galima pakviesti žmogų, kuris dar tik ieško. Ten jo laukia svetinga aplinka, bendras maistas, mokymas ir pokalbiai mažoje grupėje, kurioje mezgasi draugystės. Per šventai dvasiai skirtą savaitgalį žmogus gali patirti Dievo artumą. Vėliau jis gali pradėti dalyvauti mišiose, priimti sakramentus ir stiprinti tikėjimą per katechezę. Dienraščiui Bernardinai LT teigia parapijų atnaujinimo programos Divine Renovation įkūrėjas kunigas Džeimsas Melonas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje baigėsi popiežiaus ypatingojo pasiuntinio arkivyskupo Gallagherio misija Ukrainoje. Leonas XIV siunčia ypatingąjį pasiuntinį į žolinės atlaidus Kalabrijoje. Įsteigtas popiežiaus Leono XIV tvarumo medalis. Misionierių formacijos kursuose dėmesys popiežiaus Leono misionieriškai tapatybei. UNESCO įspėja, kultūros paveldas vis dažniau patenka į ginkluotųjų konfliktų sūkurius. Popiežiaus ypatingasis pasiuntinys lankėsi Ukrainos užsienio reikalų ministerijoje. Arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris paskutinėje misijos Ukrainoje dieną, pirmadienį Liepos 20-ąją, Kyjive susitiko su savo kolega Andrijumi Sibija, laikinai einančiu pareigas Ukrainos užsienio reikalų ministru. Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sibija ir arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis pirmadienio priešpietį prie žuvusiųjų Ukrainos gynėjų atminimo sienos pagerbė fronte kritusius Ukrainos karius. Vatikano valstybės sekretoriatas informavo savo X paskyroje apie arkivyskopo Gallagherio apsilankymą Ukrainos užsienio reikalų ministerijos būstinėje ir popiežiaus ypatingojo pasiuntinio bei jo vadovaujamos delegacijos susitikimą su Ukrainos diplomatijos vadovu. Pokalbių metu Šventasis Sostas atnaujino savo artumą Ukrainos žmonėms, ypač šiuo karo metu, tikėdamasis, kad kuo greičiau bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika, pažymima Vatikano valstybės sekretoriato komunikate. Vatikano diplomatijos vadovas atvyko į Ukrainą su popiežiaus pavesta misija Liepos 16 dieną. Sekmadienį jis popiežiaus Leono XIV vardu vadovavo šventosioms mišioms Berdyčevo Marijos kaplerinės šventovėje Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių proga. Šeštadienį Liepos 18 dieną arkivyskupas Gallagheris Kyjeve lankėsi Šventojo Mikalojaus bažnyčioje. Per susitikimą su tikinčiaisiais arkivyskupas patikino, kad nėra ne vienos dienos, kad popiežius Leonas nesimelstų už Ukrainą. Kalabrijos pajūrio miestelio Praia Amare tikintieji mini Dievo Motinos atvaizdo Urvų Madonos statulos 700-ąsias metines. Jubiliejaus proga popiežius Leonas XIV pavedė kardinolui Francesco Montenegro Agrigento arkivyskupui emeritui kaip jo ypatingajam pasiuntiniui vadovauti jubiliejaus iškilmėms, kurios vyks rugpjūčio 14 ir 15 dienomis. San Marko Argentano Skalėjos Kozencos vyskupija, kurios teritorijoje Praia Amare miestelis ir netuli esantys garsieji urvai, mini pirmykštės švenčiausiosios mergelės Marijos statulos atsiradimo gaubiamo legendinių pasakojimų sukaktį. Pasakojama apie prieš 700 metų iš Konstantinopolio atgabentą ir Vindžiolo kalno papėdės urvose pastatytą statulą, jos perkelimą į Ajetos bažnyčią Polino kalnyne už 10 kilometrų ir nepaaiškinama Marijos statulos sugrįžimą į urvus. Manoma, kad dar akmens amžiuje apgyvendintuose urvuose 7 amžiuje įsikurdino iš Konstantinopolio į Kalabriją persikėlę vienuoliai bazilijonai. 19 amžiuje urvuose įrengta šventovė su altoriumi, į kurį patenkama akmenimis grįstais laiptais, susilaukė popiežių dėmesio ir palankumo ženklų. 1995 metais prie laiptų, vedančių į šventovę, įrengtos
Kryžiaus kelio stotys. Villanova universitetas Jungtinėse Amerikos valstijose ir jame veikiantis tvarumo biuras įsteigė naują tarptautinį apdovanojimą Popiežiaus Leono XIV tvarumo medalį. Juo bus pagerbti asmenys, pasižymėję išskirtiną lyderystę, skatinant tvarumą, ekologinę atsakomybę ir integralią žmogaus pažangą. Apie naujojo apdovanojimo įsteigimą komunikate informavo Villanova universitetas. Pirmąjį Popiežiaus Leono XIV tvarumo medalį juo apdovanotam asmeniui įteiks pat popiežius Castel Gandolfe spalio mėnesį vyksiančioje Villanova universiteto rengiamoje tarptautinėje tvarumo konferencijoje tema Atsiliepimas į žemės ir vargšų šauksmą. Pirmasis medalį pelnysiantis laureatas bus paskelbtas dar prieš šią konferenciją ir oficialią apdovanojimo ceremoniją, kuri įvyks Borgo Laudato Si patalpose Castel Gandolfe. Villanova universitetas yra Augustinų ordino akademinė institucija, suvaidinusi svarbų vaidmenį taip pat popiežiaus Leono gyvenime. Būsimasis popiežius Leonas XIV, tada dar 22 metų pasaulietis Robertas Prevostas, 1977 metais Villanova universitete įgijo matematikos bakalauro laipsnį, o vėliau 2014 metais universitetas jiems suteikė humanitarinių mokslų garbės daktaro laipsnį. Naujojo medalio įsteigimą pakomentavo kardinolas Fabio Baggio, nominuotasis Šventojo Sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai proprefektas ir prie šios dikasterijos veikiančio aukštųjų mokslų centro Laudato Si direktorius. Pasak jo, Popiežiaus Leono XIV tvarumo medalis skirtas pagerbti asmenis, kurių gyvenimas liudija neatsiejamą ryšį tarp rūpinimosi kūrinyje ir žmogaus orumo skatinimo krikščioniškojo tikėjimo šviesoje, bei savo pavyzdžių skatinantys ateities kartas priimti integralią ekologiją, atsiliepinčią tiek į žemės, tiek į vargšų šauksmą. Popiežiaus Leono XIV misionieriška tarnystė, kurią jis vykdė apie 20 metus, jo gyvenime yra ne antraeilis reikšmės aspektas, bet esminis jo bažnytinis tapatybės matmuo, sako Popiežiškosios misijų sąjungos generalinis sekretorius tėvas Din Enguenas. Kapucinas vienuolis kalbėjo misionierių sąjungos,

dienai. Kapucino tėvo Din Engueno įžanginė kalba buvo skirta popiežiaus Leono žiniai šių metų misijų sekmadieniui. Antrosios sesijos vykusios Liepos 14 dieną tema Viena Kristuje – dvasinė ir misionieriška kelionė. Likusios dvi kursų sesijos vyks rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Trečiojo kurso tema – Vieningi misijoje – kaip gyventi pagal popiežiaus žinią ir ją skleisti. Paskutinė sesija bus skirta Šventosios Teresės iš Lizie misionieriškajam dvasingumui. Pasak tėvo Din Engueno, norint suprasti popiežiaus šių metų žinią misijų dienai, būtina pradėti nuo asmeninės popiežiaus Leono XIV gyvenimo kelionės, kitaip nei kiti popiežiai, kurių patirtis daugiausia buvo akademinė arba susijusi su tarnyste kurijoje. Leonui XIV didelę įtaką padarė ilga misijinė Atgentės tautų evangelizavimo patirtis. Priminsime, kad popiežius Leonas, Augustinų ordino vienuolis tėvas Robertas Francisas Prevostas iš Jungtinių Amerikos valstijų 1982 metais Romoje priėmęs kunigystės šventimus, po kelerių metų išvyko kaip misionierius į savo ordino provincijos misijas šiaurinėme Peru. Jis tarnavo Augustinų misijoje Čulukanasu viskupijoje, kartu dirbo šios viskupijos Nazareto šventosios šeimos katedros vikaru. Nors po Romoje apginto teologijos doktorato sugrįžo į gimtąją Čikagą, 1988 metais vėl išvyko į Peru, iki 1989 metų vadovavo Trujillo Augustinų seminarijai, tuo pat metu dėstė kanonų teisę, patristiką ir moralinę teologiją vyskupijos kunigų seminarijoje. Joje ėjo mokslų prefekto ir vienerius metus rektoriaus pareigas, kiek vėliau dirbo teisėjų vyskupijos tribunole, įsteigė vieną naują parapiją, tapo jos klebonu, tuo pat metu dirbo kitos parapijos administratoriumi. Misionieriaus tarnystę Peru tėvas Robertas Prevostas užbaigė 1999 metais, kai gavo ordino nurodymą sugrįžti į Jungtinių Amerikos valstijų vidurio vakarų provinciją. Jis buvo išrinktas jos provincijolu, o po pusantrų metų viso Augustinų ordino prioru. Po 12 metų prioro patirties, kurios metu bent po vieną kartą aplankė visas per 50 ordino provincijų visose žemynuose, jis nelauktai buvo paskirtas Peru vyskupijos vyskupu. Buvo konsekruotas Čiklajaus vyskupijos katedroje ir iki 2023 metų vyskupavo Peru. Įgijo krašto pilietybę, kurį laiką laikinai administravo Kaljo vyskupiją, ir ėjo įvairias pareigas Peru vyskupų konferencijoje. Vice pirmininko, nuolatinės tarybos nario, švietimo ir kultūros komisijos pirmininko, ekonomikos komisijos ir Caritas Peru valdybos nario. Anot popiežiškosios misijų sąjungos sekretoriaus, būtent šių patirčių dėka galima teikti, kad misijinė veikla popiežiaus gyvenime buvo ne antraeilis elementas, o veikiau esminis jo bažnytinės tapatybės matmuo. Kursų atidarime kalbėjęs popiežiškųjų misijų draugijų Kenijos skyriaus direktorius kunigas Bonaventura Lukidio patikino, kad popiežiaus laiškas misionieriams ir žinia misijų sekmadienio proga iš esmės yra raginimai misionieriams atsinaujinti, iš naujo atrasti savo pirminį pašaukimą – kurti misionierišką bažnyčią. Kalbėdamas apie bažnyčios lūkesčius Afrikoje, kunigas Bonaventura Lukidio patikino, jog tai reiškia sukurti kultūrą, kurioje kiekvienas pakrikštytas asmuo suprastų, kad jį siunčia Kristus. Tai reiškia pereiti nuo retkarčiais vykstančių misionieriškų švenčių prie nuolatinio misionieriško

0: ugdymo. Tai reiškia ugdyti kunigus, vienuolius, katechetus, šeimas, jaunimą ir vaikus, kurie yra viena Kristuje ir vieningi misijoje.
1: Pasak Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos spaudos tarnybos, integruota į platesnės taikos švietimo ir vystimosi strategijas, kultūra gali prisidėti prie tvaraus visuomenių atkūrimo, kartu atveriant dialogo, susitaikymo ir socialinės sanglaudos kelius. Mečetės, mauzolėjai, bibliotekos – ne tik šalutiniai nuostoliai, bet ir tyčiniai taikiniai, skirti ištrinti ištisų bendruomenių tapatybę. Pulti kultūros paveldą reiškia taikytis į tautos sielą. Štai kodėl kultūros paveldas vis dažniau tampa tiesioginę ginkluotų konfliktų auka. Ir tai yra iššūkis, su kuriuo UNESCO susiduria kiekvieną dieną, tiek rūpinantis teisinę apsaugą, tiek vykdant atstatymo darbus. Sukūrėme tvirčiausią pasaulyje kultūros ir paveldo reguliavimo sistemą, kurią sudaro 6 kultūros konvencijos, kurių kiekviena skirta konkrečiam paveldo apsaugos aspektui – materialiam ar nematerialiam. Kartu šie dokumentai užtikrina visapusišką požiūrį į kultūros ir gamtos paveldo apsaugą. Aiškina UNESCO atstovai pridurdami, kad pagrindinis dokumentas ginkluoto konflikto atveju yra 1954 m. Hagos konvencija su 2 jos protokolais. Pirmoji tarptautinė sutartis, skirta išskirtinai kultūros vertybių apsaugai tokiuose kontekstuose. Joje numatytos prevencinės priemonės, valstybių įsipareigojimai ir pagarba paveldui karinių operacijų metu. UNESCO organizacija ne tik pasitelkia teisinius dokumentus, bet ir tarptautinį bendradarbiavimą, techninę pagalbą, politinius patarimus, ekspertų ir vietos bendruomenių mokymus bei dialogą su valstybėmis narėmis. Pasak UNESCO spaudos tarnybos, pastaraisiais metais kultūros paveldas, taip pat ir gamtos paveldas, vis dažniau atsiduria ginkluotų konfliktų sankryžoje. Nors kai kuriais atvejais padaryta žala yra šalutinis poveikis, yra atvejų, kai paveldas sąmoningai puolamas, nusitaikant į tapatybę, atmintį ir vertybės, kurias jis perteikia bendruomenėms, tautoms ir visai žmonijai. Šis naikinimas paveikia ne tik patį kultūros paveldą, bet ir visuomenių socialinį, dvasinį bei kultūrinį audinį. Kaip pagrindinė atminties, žinių ir socialinės sanglaudos perdavimo iš kartos į kartą priemonė, paveldo praradimas gali tapti kliūtimi dialogui ir susitaikymui. Todėl UNESCO požiūris į paveldo apsaugos ir valdymo centrą iškelia bendruomenės. Pasibaigus konfliktui, organizacija rūpinasi ne vien paminklų atstatymu, bet siekia atkurti žmonių ryšį su istorija, kartu atgaivinant kultūrinį, švietimo ir socialinį gyvenimą. Konkretus pavyzdžiai – Timbuktu ir Irakas. Malyje buvo paremtas 2012 metais sunaikintų 14 mauzoliejų atstatymas, kurie atkurti bendradarbiaujant su vietos gyventojais, naudojusiais tradicinės technikas, kad išsaugotų vietovės autentiškumą. Kartu apmokyti 40 jaunų amatininkų, kad būtų užtikrintas šių žinių perdavimas. Panašiai Irake 2018 metais pradėta iniciatyva Atgaivinkite Mosulo dvasę. Tai programa sutelkusi daugiau nei 115 milijonų dolerių ir 15 tarptautinių partnerių, padėjo atkurti pagrindinės paveldo vietas, įskaitant Al-Nuri mečetę ir jos pasvirusį minaretą. Taip pat atnaujinti 124 istorinius namus, restauruoti daugiau nei 400 klasių ir sukurti daugiau nei 7700 darbo vietų. Kadangi į paveldą nusitaikoma būtent dėl to, ką jis reprezentuoja, paveldo restauravimas siunčia galingą tęstinumo ir atsinaujinimo žinią. Tai padeda skatinti socialinę sanglaudą ir pasitikėjimą, taip pat siūlo užimtumo ir pragyvenimo galimybes.
0: Kalba Vatikano radijos laida lietuvių kalba. Baigime. Garbė Jėzui Kristui. Liaudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje baigėsi popiežiaus ypatingojo pasiuntinio arkivyskupo Gallagherio misija Ukrainoje. Leonas XIV siunčia ypatingąjį pasiuntinį į žolinės atlaidus Kalabrijoje. Įsteigtas popiežiaus Leono XIV tvarumo medalis. Misionierių formacijos kursuose dėmesys popiežiaus Leono misionieriškai tapatybei. UNESCO įspėja, kultūros paveldas vis dažniau patenka į ginkluotųjų konfliktų sūkurius. Popiežiaus ypatingasis pasiuntinys lankėsi Ukrainos užsienio reikalų ministerijoje. Arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris paskutinėje misijos Ukrainoje dieną, pirmadienį Liepos 20-ąją, Kyjive susitiko su savo kolega Andrijumi Sibija, laikinai einančiu pareigas Ukrainos užsienio reikalų ministru. Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sibija ir arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis pirmadienio priešpietį prie žuvusiųjų Ukrainos gynėjų atminimo sienos pagerbė fronte kritusius Ukrainos karius. Vatikano valstybės sekretoriatas informavo savo X paskyroje apie arkivyskopo Gallagherio apsilankymą Ukrainos užsienio reikalų ministerijos būstinėje ir popiežiaus ypatingojo pasiuntinio bei jo vadovaujamos delegacijos susitikimą su Ukrainos diplomatijos vadovu. Pokalbių metu šventasis sostas atnaujino savo artumą Ukrainos žmonėms, ypač šiuo karo metu, tikėdamasis, kad kuo greičiau bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika, pažymima Vatikano valstybės sekretoriato komunikate. Vatikano diplomatijos vadovas atvyko į Ukrainą su popiežiaus pavesta misija Liepos 16 dieną. Sekmadienį jis popiežiaus Leono 14 vardu vadovavo šventosioms mišioms Berdyčevo Marijos kaplerinės šventovėje Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių proga. Šeštadienį Liepos 18 dieną arkivyskupas Gallagheris Kyjeve lankėsi Šventojo Mikalojaus bažnyčioje. Per susitikimą su tikinčiaisiais arkivyskupas patikino, kad nėra ne vienos dienos, kad popiežius Leonas nesimelstų už Ukrainą. Kalabrijos pajūrio miestelio Praia Amare tikintieji mini Dievo Motinos atvaizdo Urvų Madonos statulos 700-ąsias metines. Jubiliejaus proga popiežius Leonas XIV pavedė kardinolui Francesco Montenegro Agrigento arkivyskupui emeritui kaip jo ypatingajam pasiuntiniui vadovauti jubiliejaus iškilmėms, kurios vyks rugpjūčio 14 ir 15 dienomis. San Marko Argentanos Kalėjos Kozencos vyskupija, kurios teritorijoje Praia Amare miestelis ir netuli esantys garsieji urvai, mini pirmykštės švenčiausiosios mergelės Marijos statulos atsiradimo gaubiamo legendinių pasakojimų sukaktį. Pasakojama apie prieš 700 metų iš Konstantinopolio atgabentą ir Vindžiolo kalno papėdės urvose pastatytą statulą, jos perkelimą į Ajetos bažnyčią Polino kalnyne už 10 kilometrų ir nepaaiškinama Marijos statulos sugrįžimą į urvus. Manoma, kad dar akmens amžiuje apgyvendintuose urvuose 7 amžiuje įsikurdino iš Konstantinopolio į Kalabriją persikėlę vienuoliai bazilijonai. 19 amžiuje urvuose įrengta šventovė su altoriumi, į kurį patenkama akmenimis grįstais laiptais, susilaukė popiežių dėmesio ir palankumo ženklų. 1995 metais prie laiptų, vedančių į šventovę, įrengtos Kryžiaus kelio stotys. Villanova universitetas Jungtinėse Amerikos valstijose ir jame veikiantis tvarumo biuras įsteigė naują tarptautinį apdovanojimą Popiežiaus Leono XIV tvarumo medalį. Juo bus pagerbti asmenys, pasižymėję išskirtiną lyderystę, skatinant tvarumą, ekologinę atsakomybę ir integralią žmogaus pažangą. Apie naujojo apdovanojimo įsteigimą komunikate informavo Villanova universitetas. Pirmąjį Popiežiaus Leono XIV tvarumo medalį juo apdovanotam asmeniui įteiks pat popiežius Castel Gandolfe spalio mėnesį vyksiančioje Villanova universiteto rengiamoje tarptautinėje tvarumo konferencijoje tema Atsiliepimas į žemės ir vargšų šauksmą. Pirmasis medalį pelnysiantis laureatas bus paskelbtas dar prieš šią konferenciją ir oficialią apdovanojimo ceremoniją, kuri įvyks Borgo Laudato Si patalpose Castel Gandolfe. Villanova universitetas yra Augustinų ordino akademinė institucija, suvaidinusi svarbų vaidmenį taip pat popiežiaus Leono gyvenime. Būsimasis popiežius Leonas XIV, tada dar 22 metų pasaulietis Robertas Prevostas, 1977 metais Villanova universitete įgijo matematikos bakalauro laipsnį, o vėliau 2014 metais universitetas jiems suteikė humanitarinių mokslų garbės daktaro laipsnį. Naujojo medalio įsteigimą pakomentavo kardinolas Fabio Baggio, nominuotasis Šventojo Sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai proprefektas ir prie šios dikasterijos veikiančio aukštųjų mokslų centro Laudato Si direktorius. Pasak jo, Popiežiaus Leono XIV tvarumo medalis skirtas pagerbti asmenis, kurių gyvenimas liudija neatsiejamą ryšį tarp rūpinimosi kūrinyje ir žmogaus orumo skatinimo krikščioniškojo tikėjimo šviesoje, bei savo pavyzdžių skatinantys ateities kartas priimti integralią ekologiją, atsiliepinčią tiek į žemės, tiek į vargšų šauksmą. Popiežiaus Leono XIV misionieriška tarnystė, kurią jis vykdė apie 20 metus, jo gyvenime yra ne antraeilis reikšmės aspektas, bet esminis jo bažnytinis tapatybės matmuo, sako Popiežiškosios misijų sąjungos generalinis sekretorius tėvas Din Enguenas. Kapucinas vienuolis kalbėjo misionierių sąjungos kartu su kitos popiežiškosios institucijos popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniais direktoriais surengtuose misionierių formacijos kursuose internetu. 4 internetinių sesijų kursai skirti anglakalbiams misionieriams. Mokymo programa prasidėjo birželio 9 dieną ir pasibaigs rugsėjo 22. Pagrindinis kursų dėmesys skirtas popiežiui Leonui, jo misionieriškai patirčiai ir paraginimams, išsakytiems laiške misionieriams ir žinioje pasauliniai misijų dienai. Kapucino tėvo Din Enguieno įžanginė kalba buvo skirta popiežiaus Leono žiniai šių metų misijų sekmadieniui. Antrosios sesijos vykusios Liepos 14 dieną tema Viena Kristuje – dvasinė ir misionieriška kelionė. Likusios 2 kursų sesijos vyks rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 3 kurso tema – Vieningi misijoje – kaip gyventi pagal popiežiaus žinią ir ją skleisti. Paskutinė sesija bus skirta Šventosios Teresės iš Lizie misionieriškajam dvasingumui. Pasak tėvo Din Engueno, norint suprasti popiežiaus šių metų žinią misijų dienai, būtina pradėti nuo asmeninės popiežiaus Leono XIV gyvenimo kelionės, kitaip nei kiti popiežiai, kurių patirtis daugiausia buvo akademinė arba susijusi su tarnyste kurijoje, Leonui XIV didelę įtaką padarė ilga misijinė Atgentes tautų evangelizavimo patirtis. Priminsime, kad popiežius Leonas, Augustinų ordino vienuolis tėvas Robertas Francisas Prevostas iš Jungtinių Amerikos valstijų, 1982 metais Romoje priėmęs kunigystės šventimus, po kelerių metų išvyko kaip misionierius į savo ordino provincijos misijas šiaurinėme Peru. Jis tarnavo Augustinų misijoje Čulukanasu vyskupijoje, kartu dirbo šios vyskupijos Nazareto šventosios šeimos katedros vikaru. Nors po Romoje apginto teologijos doktorato sugrįžo į gimtąją Čikagą, 1988 metais vėl išvyko į Peru, iki 1989 metų vadovavo Trujillo Augustinų seminarijai, tuo pat metu dėstė kanonų teisę, patristiką ir moralinę teologiją vyskupijos kunigų seminarijoje. Joje ėjo mokslų prefekto ir vienerius metus rektoriaus pareigas, kiek vėliau dirbo teisėjų vyskupijos tribunole, įsteigė vieną naują parapiją, tapo jos klebonu, tuo pat metu dirbo kitos parapijos administratoriumi. Misionieriaus tarnystę Peru tėvas Robertas Prevostas užbaigė 1999 metais, kai gavo ordino nurodymą sugrįžti į Jungtinių Amerikos valstijų vidurio vakarų provinciją. Jis buvo išrinktas jos provincijolu, o po pusantrų metų viso Augustinų ordino prioru. Po 12 metų prioro patirties, kurios metu bent po vieną kartą aplankė visas per 50 ordino provincijų visose žemynuose, jis nelauktai buvo paskirtas Peru vyskupijos vyskupu. Buvo konsekruotas Čiklajaus vyskupijos katedroje ir iki 2023 metų vyskupavo Peru. Įgijo krašto pilietybę, kurį laiką laikinai administravo Kaljo vyskupiją ir ėjo įvairias pareigas Peru vyskupų konferencijoje. Vicepirmininko, nuolatinės tarybos nario, švietimo ir kultūros komisijos pirmininko, ekonomikos komisijos ir Caritas Peru valdybos nario. Anot popiežiškosios misijų sąjungos sekretoriaus, būtent šių patirčių dėka galima teikti, kad misijinė veikla popiežiaus gyvenime buvo ne antraeilis elementas, o veikiau esminis jo bažnytinės tapatybės matmuo. Kursų atidarime kalbėjęs popiežiškųjų misijų draugijų Kenijos skyriaus direktorius kunigas Bonaventura Lukidio patikino, kad popiežiaus laiškas misionieriams ir žinia misijų sekmadienio proga iš esmės yra raginimai misionieriams atsinaujinti, iš naujo atrasti savo pirminį pašaukimą, kurti misionierišką bažnyčią. Kalbėdamas apie bažnyčios lūkesčius Afrikoje, kunigas Bonaventura Lukidio patikino, jog tai reiškia sukurti kultūrą, kurioje kiekvienas pakrikštytas asmuo suprastų, kad jį siunčia Kristus. Tai reiškia pereiti nuo retkarčiais vykstančių misionieriškų švenčių prie nuolatinio misionieriško ugdymo. Tai reiškia ugdyti kunigus, vienuolius, katechetus, šeimas, jaunimą ir vaikus, kurie yra viena Kristuje ir vieningi misijoje.
1: Pasak Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos spaudos tarnybos, integruota į platesnės taikos švietimo ir vystimosi strategijas, kultūra gali prisidėti prie tvaraus visuomenių atkūrimo, kartu atveriant dialogo, susitaikymo ir socialinės sanglaudos kelius. Mečetės, mauzolėjai, bibliotekos – ne tik šalutiniai nuostoliai, bet ir tyčiniai taikiniai, skirti ištrinti iš tiesų bendruomenių tapatybę. Pulti kultūros paveldą reiškia taikytis į tautos sielą. Štai kodėl kultūros paveldas vis dažniau tampa tiesioginę ginkluotų konfliktų auka. ir tai yra iššūkis, su kuriuo UNESCO susiduria kiekvieną dieną, tiek rūpinantis teisinę apsaugą, tiek vykdant atstatymo darbus. Sukūrėme tvirčiausią pasaulyje kultūros ir paveldo reguliavimo sistemą, kurią sudaro 6 kultūros konvencijos, kurių kiekviena skirta konkrečiam paveldo apsaugos aspektui – materialiam ar nematerialiam. Kartu šie dokumentai užtikrina visapusišką požiūrį į kultūros ir gamtos paveldo apsaugą. Aiškina UNESCO atstovai pridurdami, kad pagrindinis dokumentas ginkluoto konflikto atveju yra 1954 m. Hagos konvencija su 2 jos protokolais. Pirmoji tarptautinė sutartis skirta išskirtinai kultūros vertybių apsaugai tokiuose kontekstuose. Joje numatytos prevencinės priemonės, valstybių įsipareigojimai ir pagarba paveldui karinių operacijų metu. UNESCO organizacija ne tik pasitelkia teisinius dokumentus, bet ir tarptautinį bendradarbiavimą, techninę pagalbą, politinius patarimus, ekspertų ir vietos bendruomenių mokymus bei dialogą su valstybėmis narėmis. Pasak UNESCO spaudos tarnybos, pastaraisiais metais kultūros paveldas, taip pat ir gamtos paveldas, vis dažniau atsiduria ginkluotų konfliktų sankryžoje. Nors kai kuriais atvejais padaryta žala yra šalutinis poveikis, yra atvejų, kai paveldas sąmoningai puolamas, nusitaikant į tapatybę, atmintį ir vertybės, kurias jis perteikia bendruomenėms, tautoms ir visai žmonijai. Šis naikinimas paveikia ne tik patį kultūros paveldą, bet ir visuomenių socialinį, dvasinį bei kultūrinį audinį. Kaip pagrindinė atminties, žinių ir socialinės sanglaudos perdavimo iš kartos į kartą priemonė, paveldo praradimas gali tapti kliūtimi dialogui ir susitaikymui. Todėl UNESCO požiūris į paveldo apsaugos ir valdymo centrą iškelia bendruomenės. Pasibaigus konfliktui, organizacija rūpinasi ne vien paminklų atstatymu, bet siekia atkurti žmonių ryšį su istorija, kartu atgaivinant kultūrinį, švietimo ir socialinį gyvenimą. Konkretus pavyzdžiai – Timbuktu ir Irakas. Malyje buvo paremtas 2012 metais sunaikintų 14 mauzoliejų atstatymas, kurie atkurti bendradarbiaujant su vietos gyventojais, naudojusiais tradicinės technikas, kad išsaugotų vietovės autentiškumą. Kartu apmokyti 40 jaunų amatininkų, kad būtų užtikrintas šių žinių perdavimas. Panašiai Irake 2018 metais pradėta iniciatyva Atgaivinkite Mosulo dvasę. Tai programa sutelkusi daugiau nei 115 milijonų dolerių ir 15 tarptautinių partnerių, padėjo atkurti pagrindinės paveldo vietas, įskaitant Al-Nuri mečetę ir jos pasvirusį minaretą. Taip pat atnaujinti 124 istorinius namus, restauruoti daugiau nei 400 klasių ir sukurti daugiau nei 7700 darbo vietų. Kadangi į paveldą nusitaikoma būtent dėl to, ką jis reprezentuoja, paveldo restauravimas siunčia galingą tęstinumo ir atsinaujinimo žinią. Tai padeda skatinti socialinę sanglaudą ir pasitikėjimą, taip pat siūlo užimtumo ir pragyvenimo galimybes.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.